Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 21 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ранок. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Чехае.
1: Разом с Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська активізували використання реактивних безпілотників і баражуючих боєприпасів «Бандероль». Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат розповів, що напередодні Росія застосувала 96 засобів повітряного нападу, серед яких безпілотники різних типів та керовані авіаційні ракети. Крім того, реактивні безпілотники летять значно швидше за звичайні, тому для їхнього перехоплення українські сили використовують як зенітні керовані ракети, так і авіаційні засоби ураження. «Бандероль» – звичайна ціль як для протиповітряної оборони, тому що схожі параметри польоту до крилатої ракети. Параметри польоту в нього близько 600 км на годину, додав речник. На Київщині ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російської ракетної атаки. Про це повідомила ДСНС. Полум'я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу і потребували залучення значних сил та засобів. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка. Під час телефонної розмови президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорили ключові напрями співпраці між Україною та Євросоюзом. За словами очільниці Єврокомісії, розмова була дуже плідною. Вона наголосила, що Брюссель і надалі тісно співпрацюватиме над реформами, що сприяють просуванню процесу вступу України до Євросоюзу. Окрему увагу сторони приділили домовленості щодо виробництва безпілотників. Як зазначила фон дер Ляєн, ця угода допоможе залучити промислові можливості Євросоюзу для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України. Також під час розмови йшлося про підготовку до опалювального сезону та захист критичної енергетичної інфраструктури. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
1: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
1: Погода!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Rumble, it's fun!
1: Вчитель фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. За даними розвідки, у Костянтинівці скупчилося до 145 російських окупантів. Сирський заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення. Головний акцент на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. Сирський також ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці і обговорив з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. У липні війська Російської Федерації витратили для обстрілів України приблизно 2/3 річного обсягу виробництва цирконів, а також більше балістичних ракет, ніж становить загальний щомісячний обсяг виробництва Російської Федерації. А водночас, за даними аналітиків, російські війська скоротили кількість дронів у нічних атаках. Військові Сполучених Штатів Америки завдають ударів по Ірану, які тривають 9-ту ніч поспіль. Про це свідчить повідомлення Центрального військового командування Сполучених Штатів Америки. Ці удари продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку, йдеться у повідомленні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишив посаду глави уряду. Перед відставкою він попрощався зі співробітниками біля урядової резиденції на Даунінг-стріт і вирушив до Букінгемського палацу, щоб офіційно попросити короля Чарльза III прийняти його відставку. Після цього британський монарх має доручити формування нового уряду лідеру лейбористської партії Енді Бернемо. У своєму останньому зверненні на посаді прем'єр-міністра Стармер заявив, що повністю підтримує Бернема. Він також наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну у протистоянні російському вторгненню. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
1: Бліц Ньюс.

0: Дві білявки дивляться ввечері на місяць. Як ти вважаєш, на місяці є життя?
1: Ну, звичайно, є. Світло ж горить.

0: тебя.
1: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц-ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну зарплату.

0: Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
1: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
8: Сьогодні у нашій історичній рубриці про людину, завдяки якій Біла Церква вперше з'явилася на сторінках європейської хроніки. Його звали Мацей Стрийковський. Хроніст, воїн і мандрівник 16 століття, який зумів описати історію цілої Східної Європи. 21 жовтня 1586 року – остання відома дата з життя Мацея Стрийковського. Для Білої Церкви його ім'я має особливе значення. Саме він уперше згадав наше місто у своїй знаменитій праці. Уявіть, 1582 рік, Кенінсберг. Виходить книга з довгою назвою «Хроніка польська, литовська, жмутська і всієї Русі». Це справжня сенсація свого часу. Перша велика історія нашого регіону написана польською мовою. Її швидко перекладають староукраїнською, а згодом і російською. І саме з неї десятиліттями черпають знання історики та літописці. Її автор Мацей Стрийковський – освічений шляхтич, воїн, мандрівник і дипломат. Він воював на литовсько-московському прикордоні, побував у посольстві до Османської імперії, мав репутацію проникливого і точного дослідника. За підтримки князів Хоткевичів, Олельковичів і Гідройців, Стрийковський зібрав велику бібліотеку, став духовною особою і підсумував свої знання у своїй хроніці, над якою працював кілька років. І саме там, серед описів земель, ми вперше зустрічаємо назву «Біла Церква». Стрийковський зазначає, що за князя Володимира Ольгердовича кордони Київського князівства сягали місць, де вже в його часи, наприкінці 16 століття, існують Біла Церква і Торговиця. Тож, популярне твердження про першу згадку 1362 року – це вже пізніша версія краєзнавців. Насправді ж, Стрийковський підтвердив, наприкінці 16 століття Біла Церква була відомим містом і замком, яке швидко розвивалося після отримання королівських привілеїв 1552 року і вже тоді ставала важливим пунктом на південному кордоні Речі Посполитої.
7: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська активізували використання реактивних безпілотників і баражуючих боєприпасів «Бандероль». Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат розповів, що напередодні Росія застосувала 96 засобів повітряного нападу, серед яких безпілотники різних типів та керовані авіаційні ракети. Крім того, реактивні безпілотники летять значно швидше за звичайні, тому для їхнього перехоплення українські сили використовують як зенітні керовані ракети, так і авіаційні засоби ураження. «Бандероль» – звичайна ціль як для протиповітряної оборони, тому що схожі параметри польоту до крилатої ракети. Параметри польоту в нього близько 600 км на годину, додав речник. На Київщині ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російської ракетної атаки. Про це повідомила ДСНС. Полум'я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу і потребували залучення значних сил та засобів. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка. Під час телефонної розмови президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорили ключові напрями співпраці між Україною та Євросоюзом. За словами очільниці Єврокомісії, розмова була дуже плідною. Вона наголосила, що Брюссель і надалі тісно співпрацюватиме над реформами, що сприяють просуванню процесу вступу України до Євросоюзу. Окрему увагу сторони приділили домовленості щодо виробництва безпілотників. Як зазначила фон дер Ляєн, ця угода допоможе залучити промислові можливості Євросоюзу для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України. Також під час розмови йшлося про підготовку до опалювального сезону та захист критичної енергетичної інфраструктури. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
2: Blitz News.
4: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Madison Love.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: 28 кіл кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Bumble, it's fun!
1: Купили підбуля, виявився цілком домашнім псом. Живе у квартирі, а ми на вулиці.

0: Погода.
1: 21 липня у вівторок у Білій церкві Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

крем. Перекладається як ідеальна шкіра. Це база під макіяж, покликана заповнювати зморшки за рахунок силіконів у складі, а ще вирівнювати рельєф та приховувати пори і шрами.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Міс.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Українцю, українцю, ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося, поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.

Ранкова Белка. Прокинься і співай.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ номер 505-386.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, 25.08.2019 року, 07.24.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Блицфан. Венера – єдина планета, яка крутиться проти часової стрілки. Відразу видно – жінка.

Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Правда.
1: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика» глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані. Я його

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як врані.

0: домашня роса. То тож вода, куме.
1: А вже ж, але яка очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
0: І коштує, як півцарства.
1: Ні, всього 30 копійок за літр.
0: Та де ж така криниця?
1: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
1: Центр очищення води – це номер один.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
5: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. За даними розвідки, у Костянтинівці скупчилося до 145 російських окупантів. Сирський заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення. Головний акцент на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. Сирський також ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці і обговорив з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. У липні війська Російської Федерації витратили для обстрілів України приблизно 2/3 річного обсягу виробництва цирконів, а також більше балістичних ракет, ніж становить загальний щомісячний обсяг виробництва Російської Федерації. А водночас, за даними аналітиків, російські війська скоротили кількість дронів у нічних атаках. Військові Сполучених Штатів Америки завдають ударів по Ірану, які тривають 9-ту ніч поспіль. Про це свідчить повідомлення Центрального військового командування Сполучених Штатів Америки. Ці удари продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку, йдеться у повідомленні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишив посаду глави уряду. Перед відставкою він попрощався зі співробітниками біля урядової резиденції на Даунінг-стріт і вирушив до Букінгемського палацу, щоб офіційно попросити короля Чарльза III прийняти його відставку. Після цього британський монарх має доручити формування нового уряду лідеру лейбористської партії Енді Бернемо. У своєму останньому зверненні на посаді прем'єр-міністра Стармер заявив, що повністю підтримує Бернема. Він також наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну у протистоянні російському вторгненню. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також говорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Вчитель фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

0: хіт від Артема Пивоварова. Я думаю, всі впізнали цей ніжний голос і його восьми дивом. Ну і, друзі, всім вам бажаю сьогодні неймовірних див. Нехай складається день максимально комфортно і дивовижно. І що нам на сьогодні з цього приводу кажуть зірки? Як же буде складатися наш день? Слухайте просто зараз у рубриці про гороскопи.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
0: Тож, дорогі мої овни, сподіваюся, всі ви встигли зробити гучніше, зробити невеличку паузу в ваших справах, тому що, як завжди, саме ви розпочинаєте наш зодіакальний парад. Отже, сьогодні місяць у Скорпіоні продовжує активізувати ваш овний сектор спільних фінансів і партнерських відносин. Ви відчуваєте гостру потребу в ясності, хто що має, хто що винен і хто на чиєму боці. Бажаю вам сьогодні, овни, розібратися у цих питаннях. Ну і порада дня для вас сьогодні: не позичайте і не беріть грошей у борг, а краще дочекатися більш сприятливого фінансового моменту. Тільці, місяць продовжує у Скорпіоні впливати на ваш сектор партнерства, загострюючи вашу потребу в гармонії. А от Венера у Діві допомагає вам бачити практичні аспекти стосунків, але радить не перетворювати кохання на бухгалтерський звіт. Ось така порада від зірок. Близнюки, сьогодні місяць у тому самому Скорпіоні активізує ваш сектор роботи, здоров'я, повсякденної рутини. Ви відчуваєте потребу навести лад у своїх справах і організувати простір навколо себе. Отже, не стримуйтеся. Сьогодні обов'язково лад в усьому та й наведіть. Раки, сьогодні місяць в Скорпіоні створює гармонічний тригон до вашого знака. Ось такі сьогодні в нас терміни, прям астрологічні, і це підсилює вашу інтуїцію та емоційну глибину. Ви відчуваєте себе впевнено, можете дозволити собі бути вразливими. І порада дня: запишіть свої інтуїтивні сьогоднішні прозріння, вони можуть стати основою для важливих рішень. Що стосується левів, то сьогодні зірки активізують ваш сектор спілкування та соціальних контактів, а Венера у Діві допомагає вам бути більш уважними до деталей у розмовах із людьми. І сьогодні зірки радять вам наступне: перечитайте всі важливі повідомлення перед надсиланням, адже ретроградний Меркурій може зіпсувати навіть найкращу вашу думку. Далі Діви. І сьогодні висвітлюється ваш сектор фінансів. Ну а Венера у вашому знаку додає чарівності і, звичайно, прагматизму. Ви відчуваєте потребу впорядкувати свої фінанси і чітко бачите, куди витікають ваші грошенята. І порада дня відповідно ось така: сьогодні не робіть, будь ласка, спонтанних покупок, дорогі діви, а краще складіть список необхідного і дочекайтеся вихідних. Ось таке правило фінграмотності: відкладіть покупки. Терези, сьогодні місяць у Скорпіоні входить у ваш сектор особистості, роблячи вас більш емоційними, глибокими, а Венера в Діві заохочує вас до практичності, але сьогодні важливо прислухатися до власних почуттів. Ну і вам теж, дорогі Терези, радять довіритися інтуїції, але не забувати про факти. Баланс між серцем і розумом сьогодні для вас буде ключовим. Скорпіони, місяць перебуває у вашому знаку, підсилюючи вашу інтуїцію, магнетизм, глибинне розуміння людей. Ви відчуваєте себе в центрі подій і маєте силу впливати на обставини. То щось таке однозначно сприятливий день у скорпіончиків. І далі йдемо до стрільців. Сьогодні той самий місяць активізує ваш сектор підсвідомості, ізоляції і духовних пошуків. Ви можете відчувати бажання побути на самоті і розібратися у власних думках. Обов'язково так сьогодні і зробіть. Що стосується козерогів, то у вас активізується сектор друзів, однодумців, соціальних проєктів. Ви відчуєте потребу бути частиною групи, але водночас захочете зберігати і незалежність. І порада для вас така: подякуйте комусь із колег або друзів за підтримку, і це зміцнить ваші зв'язки. А от що стосується водоліїв, то підсвітлюється сьогодні ваш сектор кар'єри, репутації і довгострокових цілей. Ви відчуваєте амбіції, бажання просуватися вперед, але радять вам зірки не перетинати межі. Ну і щодо риб, сьогодні активізується ваш сектор подорожей, навчання, розширення горизонтів. Ви відчуваєте потребу в нових враженнях, але важливо не розпорошуватися. Тож сьогодні почніть вивчати щось новеньке і знайте, що навіть 15 хвилин на день можуть змінити все ваше життя. Ось такий сьогодні серйозний гороскоп від Blik.ua, до речі. Ну і, друзі, далі будемо слухати Максима Бородіна. Я не бажаю іншої долі, ось так романтично стверджує цей український співак. І зовсім скоро про погоду від Єгорича слухати на нашій хвилі. Я не бажаю.

0: себе.
1: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

зборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стих, то тримай час за ворога. Цокіт шпильок годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі більш

ось така дуже несподівана композиція, яка називається «Хара». Я думаю, всі ви впізнали там голос Джері Хейл, зокрема. Ну, а зараз у нас така прекрасна рубрика, в якій ми розповідаємо новини про зірок, якісь плітки інколи, якісь їхні гарячі зізнання. Ну, і от сьогодні виключення не буде. Сьогодні говоримо про

подумати, хто б це міг бути, можете поперебирати якихось артистів. А я тим часом вже буду, не тримаючи довгу інтригу, розкривати, що в свіженькому інтерв'ю Анна зізналася, що колись мріяла вийти заміж за Володимира Дантеса. Друзі, ось така історія. Тут прям маємо поплескати цьому неймовірному вибору. І для Анни Трінчер Дантес не тільки привабливий зовні, а й має глибокий внутрішній світ, що є одним з головних критеріїв для дівчини при виборі партнера. Ось так все, як виявляється, є. І така цитата від Анни Трінчер. Я планувала в 3 класі вийти за нього заміж. Не те, щоб я передумала. А тож, знаємо тепер більше про ось цю гарячу красуню. Попри бажання виконавиці сходити на побачення із Дантесом, потрапити у вікно можливостей музиканта їй ніяк не вдається. Адже він постійно у стосунках. 2 роки Володимир зустрічався з Дашою Кацуріною, а після розриву з нею в нього зав'язалися стосунки з дівчиною на ім'я Анастасія. Ось, друзі, така вам романтична історія, яка не склалася між Анною Трінчер і Володимиром Дантесом. І поки кожен із них будує свою лінію кохання, пропоную вам послухати Анну Трінчер і її класну пісню, просто хіт літа, який називається «Півоні». Всім бажаю взаємного кохання і багато красивих квітів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вас відзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, навпроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Чи потрібно контролювати навчання, друзів та захоплення підлітка?
2: Я би замінила слово «контролювати» на слово «наглядати». І дивлячись на вік, якщо 12 років, то нагляду потрібно більше, якщо 16 років, нагляду потрібно менше. Краще, у що ви можете вкладати в стосунках з підлітком, це порозуміння та довіра. Якщо ви будете делегувати підлітку якісь хатні справи, якісь зобов'язання по навчанню, чи те, що ви від нього хочете, у тому об'ємі, який він може і на який він сам погоджується. Тому що заставити підлітка зробити будь-що зазвичай виходить невдало.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 11 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Ранковая белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. 11:02 у нас зараз з вами на годиннику, і це означає, що час розпочинати годину місцевих новин. А зазвичай у цій порі я переказую гарячі вітання в усі громади, які чують нашу помаранчеву хвилю. Це Біла Церква на хвилі 103.3 і Фастів 95.0, Богослав 94.4, Рокитне 103. Ну і, звичайно, друзі, привіт має по летіти і на Черкащину в Умань, де чують нас на хвилі 96. Гарячі обіймашки всім, побажання прекрасного, а дуже ресурсного, наповненого продовження цього робочого тижня. Хочу вірити, що ви всі, друзі, знаходите способи себе підтримувати, зробити собі приємно і рухатися вперед, попри усілякі негаразди, складнощі, які підкидає нам доля. Ми все одно йдемо вперед до реалізації наших благородних, шляхетних, великих цілей. Хочу в це вірити. Ну і розповім вам про щось дуже важливе і дуже надихаюче. Друзі, в Умані буде відбуватися велопробіг пам'яті героя України Олександра Цебрія. І нас усіх запрошують долучитися саме до цього велопробігу. Буде відбуватися ця подія 25 липня, початок її о 8 годині 30 хвилин і маршрут Площа Перемоги, Алея Героїв. Тож, прес-служба Уманської міської ради запрошує жителів та гостей громади долучитися до велопробігу, присвяченого саме пам'яті героя України Олександра Цебрія, і нагадують, що це можливість разом вшанувати людину, яка віддала своє життя за Україну, висловити вдячність її подвигу та об'єднатися навколо спільних цінностей, пам'яті, гідності та любові до батьківщини. Долучайтеся, їдемо разом заради пам'яті, вдячності та незламності України. Отже, друзі, 25 липня, ви можете теж долучитися. Абсолютно нічого складного тут не треба, лише велосипед і вміння на ньому їздити. Ну і, звичайно, бажання долучитися до ось такої меморіальної акції. А детальніше, друзі, шукайте всі деталі, всю інформацію у телеграм-каналі Уманська міська рада. Можете, звичайно, поставити вподобайку, підписатися на цей канал, якщо чомусь ще не встигли цього зробити. Ну і таке до вас прохання, такий заклик, діліться цією інформацією, нехай більше людей знає про ось цей дуже важливий велопробіг пам'яті. Ми ж рухаємося з вами вперед до інших місцевих новин. Ну а поки що пропоную послухати Окса з піснею «Єдина».

раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Бо нам всім потрібно диво. Саме про це співалося на попередній пісні. І не хочу, щоб дива з вами траплялися. А щоб, ну, тому що літо, воно саме собою диво. Погодьтеся, друзі, теплесенько. І я тут глянула одним оком, що там нам обіцяють сьогодні синоптики. Кажуть, мінлива хмарність без опадів. Ось вам маленьке диво. Принаймні, синоптики не обіцяли нам, що з неба ще сьогодні капатиме. А ну, якщо раптом капне, це теж можна віднести до непрогнозованого дива. А температура обіцяє 23-28 градусів, а тож жити можна. Так, літня хороша температура, сподіваюся, всім принесе вона радість. І, зокрема, повідомляє про це Укргідромедцентр. І, друзі, детальніше про погоду розповідає наш Єгорич всередині годинки. Дочекайтеся. А я тим часом маю розповісти важливі новини для всіх, хто слухає мене зараз у Білій Церкві. До речі, на хвилі 103.3. Друзі, вітаю всіх, хто з нами на одній помаранчевій хвилі. Розповім вам про те, що у зв'язку із запланованим капітальним ремонтом дорожнього покриття буде тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці вулиці Привокзальної в районі перехрестя з вулицею Ярослава Мудрого. Період перекриття, друзі, значний, з 21 липня до 1 серпня. І у зв'язку з цим автобусні маршрути номер 13, 14, 16 тимчасово будуть здійснювати об'їзд вулицями Павла Скоропадського та Праведників Світу. Тож просять врахувати тимчасові зміни під час планування ваших поїздок. Ну і повідомляє про це, друзі, телеграм-канал Білоцерківської міської територіальної громади. Тож можете туди перейти, підписатися, якщо чомусь ще не встигли підписатися на офіційний канал Білоцерківської міської ради. Ну і, звичайно, діліться цією інформацією з тими, кому вона дійсно вагома, нагальна. Зокрема, з тими, хто користується цим маршрутом. І, звичайно, їздить маршрутними автобусами номер 13, 14 та 16. А ось познайомила вас із такою важливою інформацією. Летимо далі. Віталій Козловський пропонує нам послухати його нову роботу «Краса та розлука».

0: Бліцфан.
1: Дві білявки дивляться ввечері на місяць. Як ти вважаєш, на місяці є життя?
2: Ну, звичайно, є. Світло ж горить.
0: Бліцфан.

Ось, друзі, таку вибухову пісню написав для нас Іван Наві. Називається вона «Бензин». І, звичайно, варто тут подумати про те, як же так невибухово працювати своїми емоціями. Ну і дуже влучно зараз для нас буде пропозиція від простору 1221 у Білій Церкві. Занурюємося у психологію, і не просту, а психологію емоджі. З'ясуємо, як смайли змінюють наш настрій, настрій нашої переписки, пограємо у командні ігри і влаштуємо круті змагання. Переконано, будуть вони дуже-дуже емоційними. Тож, вихлюпнути ваші емоції, друзі, однозначно вийде. Обіцяють, що вечірка буде незабутньою. Коли ж вона відбудеться, емоджі-вечірка? І, друзі, попереджаю вас, що буквально сьогодні. Тож, відкладати не потрібно. Буквально сьогодні, сьогодні 21 липня о 18:00, ви можете приєднатися до емоджі-вечірки на проспекті Незалежності 52/4 у просторі Біла Церква 1221. А традиційно закликають нас реєструватися, тільки за попередню реєстрацію відбуваються всі заходи. А ну і форму для реєстрації ви знайдете у телеграм-каналі Біла Церква 1221. А відповідно, якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся і обов'язково розповідайте вашим друзям, дітям, знайомим, племінникам, онукам, що в Білій Церкві працює такий простір, абсолютно безкоштовний для людей віком 12-21. Ну і працює він з 12 до 21, дуже легко запам'ятати. І ще важливо знати, що там завжди можна отримати психологічну допомогу, а також допомогу з кар'єрного консультування. Отже, друзі, будь ласка, користуйтеся, приєднуйтеся і беріть участь у дуже цікавих активностях, зокрема, прямо сьогодні вечірка про психологію емоджі. Ми ще дамо вперед, а Мішель Андраде буде розповідати нам зараз про важливе явище, яке називається гравітація.

0: Свобода.
1: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні у нашій історичній рубриці про людину, завдяки якій Біла Церква вперше з'явилася на сторінках європейської хроніки. Його звали Мацей Стрийковський. Хроніст, воїн і мандрівник 16 століття, який зумів описати історію цілої Східної Європи. 21 жовтня 1586 року – остання відома дата з життя Мацея Стрийковського. Для Білої Церкви його ім'я має особливе значення.

0: точно у дослідник. За підтримки князів Хоткевичів, Олельковичів і Гідройців Стрийковський зібрав велику бібліотеку, став духовною особою і підсумував свої знання у своїй хроніці, над якою працював кілька років. І саме там, серед описів земель, ми вперше зустрічаємо назву «Біла церква». Стрийковський зазначає, що за князя Володимира Ольгердовича кордони Київського князівства сягали місць, де вже в його часи, наприкінці 16 століття, існують Біла церква і торговиця. Тож, популярне твердження про першу згадку 1362 року – це вже пізніша версія краєзнавців. Насправді ж, Стрийковський підтвердив, наприкінці 16 століття Біла церква була відомим містом і замком, яке швидко розвивалося після отримання королівських привілеїв 1552 року. І вже тоді ставала важливим пунктом на південному кордоні Речі Посполитої.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобається.

0: Подобалося найбільше в програмі короткометражні анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці Фест Вільне кіно. Інформаційна підтримка радіостанція Бліц ФМ.
1: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська активізували використання реактивних безпілотників і баражуючих боєприпасів «Бандероль». Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат розповів, що напередодні Росія застосувала 96 засобів повітряного нападу, серед яких безпілотники різних типів та керовані авіаційні ракети. Крім того, реактивні безпілотники летять значно швидше за звичайні, тому для їхнього перехоплення українські сили використовують як зенітні керовані ракети, так і авіаційні засоби ураження. «Бандероль» – звичайна ціль як для протиповітряної оборони, тому що схожі параметри польоту до крилатої ракети. Параметри польоту в нього близько 600 км на годину, додав речник. На Київщині ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російської ракетної атаки. Про це повідомила ДСНС. Полум'я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу і потребували залучення значних сил та засобів. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка. Під час телефонної розмови президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорили ключові напрями співпраці між Україною та Євросоюзом. За словами очільниці Єврокомісії, розмова була дуже плідною. Вона наголосила, що Брюссель і надалі тісно співпрацюватиме над реформами, що сприяють просуванню процесу вступу України до Євросоюзу. Окрему увагу сторони приділили домовленості щодо виробництва безпілотників. Як зазначила фон дер Ляєн, ця угода допоможе залучити промислові можливості Євросоюзу для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України. Також під час розмови йшлося про підготовку до опалювального сезону та захист критичної енергетичної інфраструктури. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
1: Бліц Ньюс.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, 12.05 у нас на годиннику. Можу сказати, що все, офіційно дали ми старт такому, як це сказати, полудню, напевно, тому що до обідньої паузи залишається ще 55 хвилиночок, уже начебто такий обідній час, денний, але ще якось от не хочеться, знаєте, ділити день на до і після, на дві половинки, і розуміти, що ще щось там можна встигнути протягом ось тих 55 хвилин корисного зробити. Ну, а вже потім після обіду насолоджуватися літом, гарним спілкуванням і тим, що наповнює нас ресурсом все-таки. Чому ні? Нам ще з вами до кінця цього робочого тижня ще середа, ще четвер і ще п'ятничка. Тож тримаємося, розподіляємо сили і, звичайно, йдемо до своїх цілей, до своїх загальних завдань. А до нового року залишається 168 днів, тож, дорогенькі, все, що ви напланували на рік 26-й, давайте будемо поступово та й втілювати. Не забувайте, не випадайте із своїх графіків. Ну і, друзі, нагадаю, що сьогодні 1608 день повномасштабної війни в Україні. Отже, наша головна мета, наша з вами перемога, вона перед очима кожного з нас стоїть, я переконана. Тож, друзі, підтримуємо головну армію світу. Бачите, не закритий збір, обов'язково долучайтеся і допомагайте в усьому, про що просять наші захисники та захисниці. Тому що нам з вами тут потрібно, щоб у них там було абсолютно все необхідне для того, щоб нищити ворога. І про пам'ятні дати сьогодні давайте також згадаємо традиційно цій порі. 21 липня в Україні це Міжнародний день нездорової їжі. Нездорової, друзі, так і називається це свято, неофіційне, звичайно. І воно покликане дозволити собі невелике, підкреслюю, гастрономічне задоволення, без зайвих докорів сумління. Його ідея проста. Іноді можна побалувати себе улюбленою піцею, бургером, картопелькою фрі, чипсиками, пончиками чи морозивом. І водночас цей день нагадує, що такі продукти варто споживати помірно, друзі, помірно. Адже їх надлишок може негативно впливати на ваше здоров'я. Хоча свято і присвячене калорійним ласощам, дієтологи нагадують, найкращий підхід – це все-таки баланс. Якщо більшість раціону складається з корисних продуктів, то епізодична порція улюбленої нездорової їжі навряд чи зашкодить здоровій людині. Тож, друзі, сьогодні можете дозволити собі більше. Ну і якщо вже плануєте, з ким, як, за якими наїдками, смаколиками будете проводити вашу обідню паузу, а трішечки нездорової їжі сьогодні собі можете дозволити сміливо. Ну і також іменинників вітаємо саме зараз. Це Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федор та Ганна. Отже, маєте друзів з такими прекрасними іменами, сьогодні бажаєте їм потужних янголів, охоронців. Ну і, звичайно, можете навіть запросити їх в кіно, до речі, наше. А наступна з вами коротка розмова, буквально за кілька хвилиночок, буде про чергову стрічку, яку можна переглянути, зокрема, і у кінотеатрі імені Довженка в Білій Церкві. Ну і у інших кінотеатрах також. Тож, лишайтеся зі мною, далі цікавіше.

0: вже. Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

така крута пісня від Дженніфер Лопес, зокрема. Так, і, друзі, буду, як і обіцяла, запрошувати вас в кіно. І я думаю, що ось вся ця шумиха величезна, весь цей галас навколо Одіссея Крістофера Нолана, а вже, звичайно, ну, ви до нього звикли трішечки, він для вас не в новинку. І про Одіссею я сьогодні розповідати не буду, звичайно, хоча можу нагадати, що сеанси Одіссею в кінотеатрі Довженка в Білій Церкві о 13:50 та о 19 годині. Але, друзі, хочу запросити вас сьогодні на іншу стрічку, стрічку абсолютно іншого настрою, яку можна подивитися з абсолютно іншими людьми. Стрічка називається «Дівчина, яку хочуть всі», і вона перенесе вас у гарячі канікули в Марсель. Компанія 20-річних хлопців керує дитячим літнім табором. Вже цікавий початок, погодьтеся. Хлопці сповнені стереотипів та суворих упереджень щодо дівчат. Ну, так буває. Але раптове повернення дівчини Кармен, яка була відсутня багато років, все змінює. Вона вільна духом, вона відверта і не збирається грати за чужими правилами. І саме її поява змусить кожного в таборі замислитися над власними бажаннями і навіть сексуальністю. Тож, ось така стрічка «Дівчина, яку хочуть всі». Її можна переглянути у Червоному залі кінотеатру імені Довженко о 20:10 та 12:10, так, 12:10 і 20:10, точно, щоб не переплутати, друзі. Ну, і нагадаю, що ви можете слідкувати за розкладом кіносеансів на сайті кінотеатру імені Довженка, оновленому, дуже зручному сайті, а також на інстаграм-сторінці кіно, нижнє підкреслення, БЦ. Тож, ось така вам французька легенька стрічка, тривалістю буквально 93 хвилини, «Дівчина, яку хочуть всі», і вона підійде як для побачення з можливістю, там, подискутувати, обговорити потім героїв, поговорити про сюжет, звичайно. Ну і для соло-походу в кіно, напевно, теж підійде. Ну і, до речі, друзі, хотіла запитати вас, чи практикуєте ви перегляд стрічок в кінотеатрі на самоті? Якщо так, то пишіть мені на Blitzviber 067-300-2530. Обговоримо, як вам подобається більше і як вам практика занурення у світ кіно, коли ви наодинці зі своїми почуттями і переживаннями. Дуже цікаво. Ми ж йдемо далі. Друзі, послухаємо зараз Тіну Кароль з її дуже драматичною піснею, яка називається «Скандал». Попереду також Бліцфан, прогноз погоди, фешеніста. Ну, а ще буду запрошувати вас на кінофестиваль у Білій Церкві, тож далеко від приймачів не йдіть. Дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Не дзвони, не кричи, номер.

0: тебя.
1: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
9: А ми наче скрізь планет, кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, і ти усе моє минуле, зразу мсте.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди, не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ-0505-386.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
4: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
6: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
4: Щодня о 10:55 на Бліц FM.
7: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

8:53 у нас на годиночку. Це означає, що ранкова білка на сьогодні добігла свого фінішу. Ми з вами провели досить непоганий, як я вважаю, ранок. Поділилися корисною, крутою інформацією. Сподіваюся, десь надихнулися, а десь тепер знаєте більше. Десь придумали собі, наприклад, куди з друзями ви сходите подивитися кіно і яке саме. Ну і про кіно хочу сьогодні завершувати нашу програму, тому що радіостанція Blitz FM є інформаційним партнером для прекрасного кінофестивалю, який називається «Вільне кіно». І буде цей кінофестиваль відбуватися у Білій церкві. А вже завтра та післязавтра, 22 та 23 липня, будуть стартувати кінопокази, друзі. Ви лише не вдумайтеся, як звучить кінофестиваль, кінопокази у Білій церкві у кінотеатрі імені Довженка о 18 годині. Запланована програма десь до 21:40, тож буде дуже багато кіно, дуже багато занурення саме ось у цю тему. І, звичайно, цікавий абсолютно підбір цих стрічок, які ми зможемо побачити. Це будуть документалки, це будуть короткометражки, анімаційні фільми з різних-різних країн. Обіцяють нам і мексиканський фокус, а також стрічки із Кореї, Британії, Франції. Тож обов'язково приєднуйтеся, друзі, приходьте, відкладіть всі справи і дійсно подаруйте собі ось таке задоволення стати учасником справжнісінького кінофестивалю. Причому не забувайте, що від вас буде залежати доля ось цих фестивальних стрічок, адже у кожній категорії ви зможете проголосувати за своїх фаворитів, і спеціальні призи будуть видані авторам тих самих стрічок, які найбільше підкорили білоцерківців. Приходьте, друзі! І ще маю нагадати, що дуже шляхетна мета у кінофестивалі – зібрати гроші для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Тож, беріть з собою донатики, адже вхід на кінофестиваль донат від 100 гривень одразу на баночку 72-ї бригади. Тож, приходьте, долучайтеся, отримайте масу задоволення, абсолютно незабутні вечори ви проведете в кінотеатрі імені Довженка разом з «Вільним кіно» і допоможете нашим захисникам та захисницям. Просто зараз я пропоную вам врубати обідню паузу, прогулянки, гарне спілкування разом із Парфеніком. Буквально за 5 хвилиночок стартує програма для апетиту, яка називається «Фудкорт», а о 14:00 чекайте тут на Оленьку і «Good Evening Show».

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ростовая Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Привіт, я Володимир Дяченко.
4: А я Марина Панченко.
3: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
4: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
3: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
4: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
3: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

у смаженні м'яса немає неважливих нюансів. От взяти хоча б розміщення м'яса на пательні. Шматки слід розташовувати так, щоб вони не торкалися один до одного. Так м'ясо буде саме смажитися, а не тушкуватися. Ну і отримає хрустку скоринку.

0: кто дыхає.
1: Разом в Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

смак м'ясних страв при зберіганні погіршується. Саме тому м'ясо завжди слід смажити незадовго до подачі його на стіл.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Зверніть увагу, що товстішим є дно сковорідки, то краще такий посуд зберігає тепло. Це означає, що він чудово підходить для швидкого випаровування сіро-коричневої рідини з м'яса, і ваші страви будуть соковитими і зі скоринкою.

А ви в курсі, що зберігати м'ясо деякий час поза холодильником можна, наприклад, заливши його сирим молоком або сольовим розчином?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дійсно старітного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: 14.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. За даними розвідки, у Костянтинівці скупчилося до 145 російських окупантів. Сирський заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення. Головний акцент на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. Сирський також ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці і обговорив з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. У липні війська Російської Федерації витратили для обстрілів України приблизно 2/3 річного обсягу виробництва цирконів, а також більше балістичних ракет, ніж становить загальний щомісячний обсяг виробництва Російської Федерації. А водночас, за даними аналітиків, російські війська скоротили кількість дронів у нічних атаках. Військові Сполучених Штатів Америки завдають ударів по Ірану, які тривають 9-ту ніч поспіль. Про це свідчить повідомлення Центрального військового командування Сполучених Штатів Америки. Ці удари продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку, йдеться у повідомленні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишив посаду глави уряду. Перед відставкою він попрощався зі співробітниками біля урядової резиденції на Даунінг-стріт і вирушив до Букінгемського палацу, щоб офіційно попросити короля Чарльза III прийняти його відставку. Після цього британський монарх має доручити формування нового уряду лідеру лейбористської партії Енді Бернемо. У своєму останньому зверненні на посаді прем'єр-міністра Стармер заявив, що повністю підтримує Бернема. Він також наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну у протистоянні російському вторгненню. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
2: Blitz News.

Ну що ж, народ, 14.05 на домашній хвилі, і ми голосно і шаленим літнім вайбом відкриваємо наше суперкомфортне, драйвове і таке суто вівторкове Good Evening Show. З вами ваша Оля, друзі, і на календарі нас вівторок, 21 липня, екватор літа тримає свої такі максимально соковиті оберти, друзі. Погода за вікном, до речі, сьогодні от просто казкова. Сонечко приємно гріє, свіжий вітерець є, асфальт не плавиться, ну і це означає єдине, що, друзі, мозок працює на всі 100%. Тому робочий тиждень набирає лише ходу, друзі. Дедлайни лускаються, як горішки. Ну, а щоб цей день пролетів абсолютно легко і без жодного навантаження, ми просто робимо звук у приймача голоснішим і починаємо насолоджуватися. Ну, я приготувала для вас просто бомбічний ефірний маршрут, друзі. І вже о 14.30 будемо тікати від буденності прямо у містичне, таке колоритне і неймовірно красиве селище на Закарпатті. Де, друзі, там в повітрі літають легенди, мольфа, фари і стародавні королі. Розкажи про унікальне місце, друзі, куди просто зобов'язано поїхати кожен українець, щоб віднайти свій той самий внутрішній дзен і побачити справжнє диво природи. Ну а прямо зараз, друзі, вмикаю класний трек, який миттєво підніме ваш настрій до небес, прожене будь-яку там втому, ну і зарядить чистим кайфом. Тому, друзі, давайте насолоджуватися разом на Blitz FM, а просто зараз Макс Барських на нашій хвилі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ну що ж, мої хороші, оскільки на вулиці комфортно і немає такої сильної спеки, це вдалий час планувати автомобільний маршрут до Закарпаття, друзі. Ми вирушаємо у високогірне селище Синовирська Поляна, куди варто поїхати от кожному українцю, щоб нарешті відчути справжню містику цього краю і почути історії, від яких дійсно перехоплює подих. Тому навіть головні фішки, кіноісторії і таємниці, які приховує ця локація. Ну, по-перше, друзі, це найбільше високогірне озеро України, розташоване на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Вода тут, до речі, настільки кришталева, що навіть на великій глибині видно форель, яка плаває, друзі, з граями. А ще цікаво, що озеро ніколи не замерзає повністю завдяки потужним підводним джерелам. Але купатися тут суворо заборонено, тому що глибина сягає приголомшливих 24 метри, друзі. А це навіть глибше за наше Азовське море. Ну, але головна така містична фішка – це велетенський підводний камінь, друзі, на самому дні, який місцеві горяни називають плачучим серцем Вира. Давні перекази кажуть, що коли сонце сідає за карпатські вершини, з дна озера піднімається глухий тужливий стогін, наче камінь досі оплакує закоханих. Ну, а на поверхні вода тримає ідеальний ультрамариновий колір, який змінює відтінки залежно від погоди. Отакі, друзі, в нас маємо таємниці українські. Ну, до речі, це ще от Синевир приваблював навіть режисерів задовго до сучасних таких блокбастерів. Мало хто знає, але саме тут, серед цих схилів, у 1970-х роках знімалися окремі епізоди культового українського музичного фільму-мюзиклу «Червона рута» за участі Софії Ротари та Василя Зінкевича. Також, друзі, мальовничі краєвиди озера стали живими декораціями для легендарної пригодницької драми «Захар Беркут» в 1971 році. Ну, а вже у нас час тут зняли перший такий вітчизняний 3D-жахастик «Синевир» про міфічного писиголовця, друзі, і відомого франко-український трилер «Останній крок», де свою, до речі, фінальну головну роль у кар'єрі зіграв легендарний Жан Рено. Завдяки такій багатій, знаєте, історії, «Синевир» офіційно визнано найкінематографічнішою та й найтаємничішою локацією України взагалі. Ну, друзі, будучи тут, ще заскочте обов'язково в центр реабілітації бурих ведмедів. Це просто такий унікальний простір площею 12 гектарів, де волонтери і ветеринари повертають до нормального життя ведмедів, врятованих із цирків чи неналежних умов утримання. Тут, друзі, можна безпечно поспостерігати за тваринами в їхньому природному середовищі, як вони плавають у річках, як граються, як їдять, ну і як контактують взагалі з людьми. Друзі, чудова локація для поїздки з родиною на вихідні, щоб от змінити всю цю таку міську обстановку і відкрити для себе найголовніше нові куточки нашої країни. Тому плануйте свій вікенд, ну а прямо зараз ловіть класний такий свіженький літній трек для гарного настрою. Ну а рівно о 15-й ми почуємося на великий марафон найсвіжіших місцевих новин нашого краю. Тому залишайтеся на хвилі Blitz FM, попереду найголовніше.
1: You're my hope for the night, oh. Give me more control. Slow down for the night, oh. Let me know, let me know.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
6: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
5: На Blitz FM. Слухай всередині години.
7: Blitz погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Коли в Європі тільки з'явилися помідори, європейці боялися їх їсти. До 1700-х років аристократи потихеньку почали їсти помідори. Але вони були впевнені, що фрукти – це отрута, від якої вмирали люди. Та насправді ж, по суті, люди гинули від отруєння токсичним елементом, а не червоними плодами.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

12.04, друзі, на нашій домашній хвилі. І це час для нашого великого інформаційного екватора вівторка. Ну що ж, друзі, робочий тиждень набирає в нас обертів, і в мене вже готова порція найсвіжіших, перевірених і суперважливих новин нашої області. Наприклад, мешканців міста Білої Церкви варто звернути увагу і обов'язково переказати, до речі, сусідам, родичам і знайомим, що офіційні служби нашої громади повідомляють, що сьогодні з 9.00 аж до завтрашнього вечора, до 17.00, буде повністю припинено подачу газу через проведення невідкладних планових ремонтних робіт. Але, друзі, записуйте і перевіряйте адресу, адже під обмеження потрапила вулиця Олександра Марченка, будинок номер 80Б. Ну і газовщики наголошують, що пуск газу буде проводитися поетапно, друзі, і виключно після повного завершення всіх робіт. Тому будьте уважними і перекрийте крани на приладах. Ну і, народ, тримайте порцію такої шаленої гордості за нашу талановиту молодь, тому що вихованка Фастівської дитячої музичної школи Софія Склярська влаштувала справжній фурор на міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв «Зірковий прибій». На розгляд суворого журі талановита учениця класу викладачки Любові Дєвіної представила дві складні вокальні композиції «Бути щасливими» та «Зозуля». І за неймовірне майстерне виконання обох творів юна співачка здобула одразу два перших місця. Тому Бліц ФМ щиро вітає Софію і її наставницю з цим, друзі, подвійним золотом. Дякуємо за такий крутий результат на міжнародному рівні. Ну і бажаємо яскравого літнього відпочинку і таких, знаєте, нових гучних перемог. Ну і наша дружня Черкащина звітує про таке активне покращення дорожньої інфраструктури. І в Уманській громаді продовжуються, до речі, масштабні планові такі ремонти. І цими днями, друзі, комунальники вже повністю завершили поточний ремонт дорожнього покриття на території кладовища Софіївська Слобідка. Тому, друзі, влада наголошує, що робота на інших об'єктах громади триває без зупину. Тому, друзі, поступово створюються комфортні умови для жителів. Якщо раптом стоїте в заторі, ну не сваріться, тому що далі буде краще покриття і, звичайно, місто йде в краще русло. Тому маємо такі гарячі конкретні новини, друзі, на цю 15-ту годинку. Ми тримаємо стрій, перекриваємо крани, ну і підспівуємо фастівським вокалістам і, звичайно, стежимо за дорожніми ремонтами Умані. Ну а зараз вмикаю для вас такий класний літній хіт, під який будь-яка поїздка містом пролетить легше, тому слухаємо і залишаємося на хвилі Бліц ФМ, адже вже за 15 хвилин на вас чекає ще одна гаряченька міська новина. Тому не перемикайтеся.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30. Спочатку.

Ну що ж, мої хороші, поки наш липневий вівторок тішить такою розкішною, комфортною літньою погодкою, я маю надзвичайно важливий, сильний, такий, знаєте, патріотичний анонс від друзів наших сусідів з Черкащини. Ця подія об'єднає сотні людей навколо пам'яті гідності та нашої залізної незламності, тому налаштуйте приймачі голосніше. В Умані офіційно оголосили про проведення масштабного велопробігу у пам'яті Героя України Олександра Цебрія. Це особливий захід, присвячений колишньому міському голові Умані, воїну та мужньому захиснику, який віддав найцінніше, друзі, своє життя у запеклих боях за свободу нашої батьківщини. Тому це наша така спільна можливість висловити безмежну вдячність його подвигу, ну і вшанувати пам'ять усіх, хто тримав і продовжує тримати наше небо. Тому усіх жителів і гостей Уманської громади, які мають двоколісних друзів, щиро запрошують долучитися до цього велопробігу. Ну і, друзі, записуйте точні координати і маршрут пам'яті. Велопробіг відбудеться у найближчу суботу, а саме, друзі, 25 липня. Збір та офіційний старт заходу оголошено рівно о 8:30 годині ранку. Велоколона урочисто рушить від площі Перемоги прямо до Алеї Героїв. Долучайтеся обов'язково, друзі, якщо будете поруч, беріть друзів і свою родину і їдемо разом заради пам'яті, великої вдячності і незламності нашої держави. Ну і, звичайно, народ, вшануємо наших героїв, маємо стрій, ну а прямо зараз я пропоную увімкнути мегапотужний літній трек для ідеального настрою.

вчитель фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

0: Погода.
1: 22 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Ну що ж, мої хороші, особливо білоцерківчани, мега важливе, термінове і максимально таке гаряче дорожнє попередження для всіх водіїв. Друзі, якщо ви просто зараз перебуваєте в дорозі, тримаєте кермо або плануєте поїздки, то терміново налаштуйте приймачі на максимальну гучність. Тому що на наших дорогах починають діяти нові масштабні обмеження, про які ви зобов'язані знати. Наприклад, починаючи від сьогодні і до 1 серпня, друзі, через проведення невідкладного капітального ремонту дорожнього покриття буде повністю перекрито рух автомобільного транспорту на вулиці Привокзальній, а саме в районі перехрестя з вулицею Ярослава Мудрого. На ці 10 днів дорожники розбирають асфальт, тому проїзду там точно немає. А тепер тримайте найголовнішу інформацію для пасажирів, тому що через ці ремонтні роботи суттєво змінюється схема руху міського транспорту. Так, на час перекриття автобусні маршрути номер 13, номер 14 та номер 16 будуть курсувати в об'їзд через вулиці Павла Скоропадського та Праведників Світу. Тому, будь ласка, заздалегідь врахуйте ці зміни, щоб не чекати на свої автобуси на звичних зупинках. Ну і разом з цим, друзі, Blitz FM наполегливо нагадує, що у місті продовжує діяти ще один такий серйозний дорожній капкан. До кінця цього тижня, до 26 липня, через ремонт залізничної колії повністю закрито рух через залізничний переїзд на вулиці Івана Кожедуба. Весь потік машин, друзі, там, нагадаю, спрямовано в об'їзд через вулицю Любомира Гузара. Тому, будь ласка, будьте максимально спокійними, заздалегідь прораховуйте свої маршрути через ці подвійні ремонти. Виїжджайте у справах, друзі, хоча б на 10 хвилин раніше, ну і поважайте один одного в заторах. Тому коригуємо свої навігатори, друзі, об'їжджаємо за новими схемами, ну а прямо зараз ловимо мегабадьори, літній хіт, під який будь-яка дорога здається легкою і швидкою.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ-номер 505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм по твоїм слідам.

що ж, мої хороші, уже завтра в Білій Церкві стартує довгоочікуваний фестиваль короткого метру «Вільне кіно». Народ, це не просто показ стрічок, а справжній майданчик для живого спілкування та відкриттів. Протягом 2 вечорів у нашому місті показуватимуть найкращі українські конкурсні фільми, яскраву анімацію та ексклюзивні спеціальні добірки, від яких дійсно перехоплює подих. Але

Цей захід має надважливу благодійну мету, народ. Вхід на фестиваль здійснюється за донат від 100 гривень. І всі зібрані кошти підуть на банку нашої славетної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Тобто ви одночасно насолоджуєтеся крутим українським мистецтвом і підтримуєте наших титанів на передовій. Ну і пам'ятайте, друзі, що кількість місць у залі суворо обмежена, тому участь можлива лише за попередньою реєстрацією. До речі, там... доволі така проста онлайн-форма, і вона вже відкрита у пабліках «Вільне кіно». Заповніть її за хвилинку, друзі, беріть друзів, ну і давайте будемо підтримувати своє кіно і своїх захисників. Тому реєструйтеся на фестиваль, відкривайте круті українські таланти, ну а прямо зараз вам дарую такий бадьорий ритмічний літній хіт, під який вечір і, друзі, шлях містом пролетить на одному диханні.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, не

0: Залежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка Мону України, 16 грудня 2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 7-24-014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
0: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 4030.
4: Головне радіо міста.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на плі.

0: з тобою вдохне все життя, вдохне все життя. Я одразу знав, ти для мене.
1: 16 година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц Ньюс.
4: Російські війська активізували використання реактивних безпілотників і баражуючих боєприпасів «Бандероль». Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат розповів, що напередодні Росія застосувала 96 засобів повітряного нападу, серед яких безпілотники різних типів та керовані авіаційні ракети. Крім того, реактивні безпілотники летять значно швидше за звичайні, тому для їхнього перехоплення українські сили використовують як зенітні керовані ракети, так і авіаційні засоби ураження. «Бандероль» – звичайна ціль як для протиповітряної оборони, тому що схожі параметри польоту до крилатої ракети. Параметри польоту в нього близько 600 км на годину, додав речник. На Київщині ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російської ракетної атаки. Про це повідомила ДСНС. Полум'я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу і потребували залучення значних сил та засобів. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка. Під час телефонної розмови президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорили ключові напрями співпраці між Україною та Євросоюзом. За словами очільниці Єврокомісії, розмова була дуже плідною. Вона наголосила, що Брюссель і надалі тісно співпрацюватиме над реформами, що сприяють просуванню процесу вступу України до Євросоюзу. Окрему увагу сторони приділили домовленості щодо виробництва безпілотників. Як зазначила фон дер Ляєн, ця угода допоможе залучити промислові можливості Євросоюзу для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України. Також під час розмови йшлося про підготовку до опалювального сезону та захист критичної енергетичної інфраструктури. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
3: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 16.05 на домашній хвилі. Наш комфортний вівторок, впевнено, наближається так до вечора. Кондиціонери в машинах рятують від липневого сонечка. Ну а в нашому кіноблоці прямо зараз мега гарячий, свіжий і 100% патріотичний анонс. Якщо ви, друзі, думали, що залізничні квитки цього літа треба купувати лише в касах Укрзалізниці, то ви глибоко помиляєтеся. Творці найуспішніших вітчизняних комедій офіційно представили перший вибуховий трейлер нової стрічки, друзі, «Потяг Червона Рута». На великі екрани кінотеатрів цей шедевр увірвається вже наприкінці серпня. Ну і, друзі, цей фільм офіційно продовжує унікальний залізничний кіновсесвіт. Раніше підірвав прокат хітами, до речі, «Потяг» у 31 грудня та «Потяг до Різдва», зібравши понад 2 мільйони доларів. Цього разу вся шалена дія розгортатиметься навколо нових пасажирів, випадкових романтичних історій та курйозних ситуацій у легендарному потязі, названому на честь безсмертної пісні Володимира Івасюка. Ну а тепер тримайте фішки та шалений зірковий такий, знаєте, склад, який збереться в одному купе. Мало не в кожному вагоні буде знайоме обличчя, друзі. Головні ролі зіграли улюблені Станіслав Боклан, Юрій Горбунов, Катерина Кузнєцова, Олександр Рудинський, Роман Луцький, В'ячеслав Довженко та Лілія Ребрик. Але творці приготували цілу купу неймовірних камео. У потязі раптово з'явиться Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталія Могилевська, Фагот із ТНМК та етнохор Гомін, друзі. Ну і, звичайно, друзі, головною музичною основою стане сама Червона Рута, а завдяки новітнім звуковим технологіям глядачі у залі буквально опиняться всередині великого хору. Прем'єру символічно, друзі, приурочили одразу до трьох знакових дат. 35-річчя Незалежності України, 55-річчя самої пісні та 55-річчя культового одноіменного музичного фільму 1971 року, про який ми, до речі, згадували в нашій карпатській подорожі о 14.30. Оце так, друзі, зв'язок крізь покоління виявляється в одному фільмі. Тому, друзі, що ж робити? Чекаємо кінця серпня, щоб усім залом поспівати рідні пісні. Ну, а прямо зараз я пропоную розганяти вже цю таку вівторкову в тому, друзі. Ну і давайте послухаємо Володимира Дантеса на Blitz FM із піснею «Треба йти». Так само він співає, до речі, як і нам, треба буде йти на цю прем'єру.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Blitz Fun. Дві білявки дивляться ввечері на місяць. Як ти вважаєш, на місяці є життя?
1: Ну, звичайно, є. Світло ж горить.

0: Погода.
1: 22 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ситуації на нашій домашній хвилі, і ми відкриваємо нашу найсмачнішу та найкориснішу рубрику «Код активу». І зараз, друзі, розберемо на молекули головний хрусткий хід другої половини липня. Перші, соковиті і мегасезонні, друзі, домашні яблука, які зараз прям масово дозрівають у наших садках на Білоцерківщині. Ну і почнемо з нашого традиційного мовного колориту, адже в різних куточках України перші літні яблука називаються абсолютно по-особливому. Ну і зазвичай там дивляться по сорту. То якщо у нас на Київщині це просто ранні яблука, то на Поділлі і Центральній Україні ви точно почуєте назву Петрівки або Петрівчані яблучка. Тому що, друзі, вони традиційно дозрівають якраз до закінчення Петрівки. На Західній Україні і Галичині соковиті, білі, майже такі прозорі, на сонці ранні плоди здавна лагідно величають паперівки або білий налив. Ну, якщо ви завітаєте на Полісся чи Чернігівщину, то там ранні, дрібні, такі кислуваті яблука місцеві жителі часто називають квасниця або кислянка. Тому такий, друзі, маємо лінгвістичний вибух. Ну, а тепер переходимо до такої науки. Сучасні нутриціологи і медичні дослідники виділяють дуже багато підтверджених фактів про те, як саме свіжі літні яблука впливають на наш організм. І, друзі, дійсно, іноді чуємо те, про що навіть не здогадувалися. Наприклад, друзі, медично підтверджено, що ранні яблука б'ють рекорди за вмістом розчинної клітковини пектину. Дослідження такого, знаєте, Оксфордського університету довели, що саме пектин працює в кишечнику як природний магніт, і він моментально зв'язує і виводить токсини, шлаки, покращує травлення важкої їжі, ну і допомагає утримувати ідеальну фігуру. А ще, друзі, відбувається очищення судин та захист серця влітку. Масштабні дослідження американських вчених з університету Флориди показали, що щоденне вживання всього двох яблук вже за кілька місяців знижує рівень поганого холестерину в крові, друзі, на 23%. Ну і поєднання калію та вітаміну С зміцнює стінки судин, покращує кровообіг і допомагає серцю легко переносити всі оці літні навантаження. Ну і, друзі, звичайно, це ще природний захист від літньої такої млявості і анемії. Тому що свіжі яблучка містять унікальний комплекс заліза, міді та вітамінів групи Б. Тому це комбо стимулює вироблення гемоглобіну, насичує клітини мозку киснем, ну і м'яко знімає нерву напругу і дарує ще такий, знаєте, потужний заряд чистої енергії без важкості в шлунку. Ну і, друзі, наостанечок хочу додати, що такий, знаєте, легкий, бомбічний і мегакорисний рецепт для ідеального вівторкового вечора, такі, знаєте, королівські запечені паперівки. Беріть 4 великих літніх яблука, зріжте з них верхівки як кришечки і акуратненько чайною ложкою вийміть серцевину з кісточками, роблячи такі, знаєте, глибокі чашечки. В окремій далі змішайте ще таку велику жменю подріблених волоських горіхів, дрібку духмяної кориці і одну, друзі, столову ложку натурального рідкого меду. Начиніть цією сумішю наші яблучні чашечки, накрийте зверху цими зрізаними кришечками, ну і викладайте у форму для запікання. До речі, на дно форми наливайте буквально 2-3 столові ложки води, щоб яблука не підгоріли, ну і відправляйте в духовку або мікрохвильовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Ну а коли кухнею розійдеться той шалений аромат запеченого меду та кориці, друзі, діставайте, дайте трохи охолонути, ну і насолоджуйтеся ніжним кремовим та мегакорисним десертом, який просто тане в роті. Ну а зараз, друзі, обирайте правильні літні вітаміни, готуйте королівські запечені паперівки, тримайте свої судини в повному тонусі і прохолоді. А наш ефірний час впевнено котиться далі, друзі. Прямо зараз ловіть класний літній трек для найкращого настрою, а о 17:00 ми відкриємо наш традиційний святковий марафон.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Ранковий ефір на Бліц FM.
6: Ранкова білка. Прокинься і співай.
7: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
8: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
3: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
7: Я тільки розумію, про що
8: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
7: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
8: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
7: О, зарплатню дадуть.
8: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
7: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
7: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
8: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
6: Ранкова білка.
9: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи потрібно контролювати навчання, друзів та захоплення підлітка?
2: Я би замінила слово «контролювати» на слово «наглядати». І дивлячись на вік, якщо 12 років, то нагляду потрібно більше, якщо 16 років, нагляду потрібно менше. Краще, у що ви можете вкладати в стосунках з підлітком, це порозуміння та довіра. Якщо ви будете делегувати підлітку якісь хатні справи, якісь зобов'язання по навчанню, чи те, що ви від нього хочете, у тому об'ємі, який він може і на який він сам погоджується. Тому що заставити підлітка зробити будь-що зазвичай виходить невдало.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Тебе вдома центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
1: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
0: Центр очищення води – це номер один.
2: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
7: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 17.03, друзі, на домашній хвилі триває наше 21 липня, і цей день просто зобов'язаний стати святковим. Тому ловіть калейдоскоп найцікавіших, найсерйозніших та мега незвичних міжнародних і неофіційних приводів для релаксу, під які можна ідеально розписати плани на сьогоднішній вечір, друзі. Отож, маємо сьогодні Міжнародний день шкідливої їжі. Друзі, дійсно, це так, це такий ваш офіційний зірковий час, коли можна абсолютно без докору там сумління порушити будь-яку дієту. Це, звичайно, неофіційне таке світове свято, створене для того, що хоча б раз на рік дозволити собі розслабитися. Тому, коли вимкнете вже робочі ноутбуки, заскочте у свій улюблений фастфуд, друзі, замовте велику порцію хрусткої картоплі фрі, соковитий бургер або піцу, ну і влаштуйте собі свято смаку. До речі, ще сьогодні маємо Всесвітній день ласощів для собак. Тому, друзі, для всіх власників чотирилапих друзів просто така пам'ятка, друзі. Сьогодні у світі відзначають день, коли потрібно побалувати своїх домашніх улюбленців чимось особливим. Тому план на вечір готовий, повертаємося додому, беремо свого хвостика, купуємо йому смачну кісточку або спеціальне печиво у зоомагазині, ну і вирушаємо на велику вечірню прогулянку нашим свіжими міськими алеями, друзі. Ну і також маємо ще Міжнародний день неквапливого читання. Друзі, просто ідеальний привід для затишного вівторкового релаксу. Свято нагадує нам, як важливо у сучасному такому цифровому світі хоча б інколи відкладати гаджети, брати до рук паперову книгу, неспішно перегортати сторіночки, ну і розвантажувати мозок. Тому поставте телефон на авіарежим хоча б на півгодинки перед сном, друзі, і це буде найкращий антистрес. Ось така, друзі, нереальна комбо з легких веселощів, смачної їжі, турботи про хвостиків, ну і затишних книг. Тому давайте складайте плани на цей дивовижний вечір, відпочивайте по повній, а прямо зараз, друзі, судячи з нашого калейдоскопу подій на сьогодні, варто зібратися в гості або запросити до себе гості 100%. І саме про це співає Альона Альона з нашою улюбленою фіїнкою на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Блиц Фан.
1: На Закарпатті завершуються зйомки нового телепроекту «Розтаможені та щасливі».

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: що ж, мої хороші, у нас неймовірні новини, власне, і сьогоднішнього дня на хвилі 102.0 в місті Сміла лунає радіохвиля Бліц FM. Тому будемо тримати руку на пульсі ще одного містечка на Черкащині і передаємо наші сонячні промені неймовірним людям з великими серцями. Ну і на такій позитивній ноті, друзі, наше Good Evening Show виходить на фінішну пряму. І, звісно, де б ви не були, чи в Умані, чи в Фастові, чи в Білій Церкві, друзі, пам'ятаємо про те, що наші воїни прямо цієї секунди у покальних боях на передовій вигризають кожен мирний подих саме для нас. Тому наш обов'язок у тилу не просто пасивно чекати новий день, а бути їхнім надійним залізобетонним продовженням і міцним щитом. Тому перетворюйте свій телефон на інструмент підтримки, заходьте у волонтерські канали, перевіряйте актуальні збори. Ну і, друзі, звичайно, донатьте на тактичну медицину для фронту, чи дрони, чи паливо, чи навіть оптику, тому що наші такі щоденні донати – це застава того, що завтрашній ранок у нашому місті знову буде українським. Ну і перед виходом з авто чи завершенням роботи обов'язково перевірте безпеку, друзі. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і прямо зараз поставте на всяк випадок на зарядку свої павербанки. Ну а з вами була ваша Оля, нехай цей вечір принесе вам тільки душевний спокій, гарні новини і затишок. Почуємося вже завтра у нашу середу, друзі. Па-па!
1: Почуй українського артиста, про що мріє, чого

0: тебя.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Клаба на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на Сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика». Глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Спочатку.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. За даними розвідки, у Костянтинівці скупчилося до 145 російських окупантів. Сирський заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення. Головний акцент на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. Сирський також ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці і обговорив з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм. А від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. У липні війська Російської Федерації витратили для обстрілів України приблизно 2/3 річного обсягу виробництва цирконів, а також більше балістичних ракет, ніж становить загальний щомісячний обсяг виробництва Російської Федерації. А водночас, за даними аналітики, у російські війська скоротили кількість дронів у нічних атаках. Військові Сполучених Штатів Америки завдають ударів по Ірану, які тривають 9-ту ніч поспіль. Про це свідчить повідомлення Центрального військового командування Сполучених Штатів Америки. Ці удари продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку, йдеться у повідомленні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишив посаду глави уряду. Перед відставкою він попрощався зі співробітниками біля урядової резиденції на Даунінг-стріт і вирушив до Букінгемського палацу, щоб офіційно попросити короля Чарльза III прийняти його відставку. Після цього британський монарх має доручити формування нового уряду лідеру лейбористської партії Енді Бернемо. У своєму останньому зверненні на посаді прем'єр-міністра Стармер заявив, що повністю підтримує Бернема. Він також наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну у протистоянні російському вторгненню. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 відмінків дівно тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-0500-586.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Blitz Fun. Купили підбуля, виявився цілком домашнім псом. Живе у квартирі, а ми на вулиці.

0: себя.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
7: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
8: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
7: І тільки дитячі пісні.
9: А ми її летіли за небо край.
7: Наша особлива гордість – дитяча програма.
6: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
7: Клич малят до приймачів о
10: 21:00.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72 бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 19-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути.
4: Небо хилиться, хилиться.
2: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц FM.
5: Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. На цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
8: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030.
9: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
10: Мої щиросерді вітання усім, хто приєднався до нашого товариства. Ми тут мову збагачуємо, гарні вислови до лексикону підкидаємо та взагалі робимо ваші розповіді ще гарнішими. Поїхали! Часом буває, не стримаєшся та й відважиш комусь солі. Як це? А дуже просто. Це означає нагрубити, висловитися різко. Не відважуйте солі своїм найближчим, краще присвятіть їм шикарну пісню.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ми знову з вами. Тепер про вислів «гнутися в дугу». Він означає плазувати перед кимось, прогинатися та намагатися догодити. Не гніться в дугу, будьте собою, а за мить ще кілька цікавинок. Лишайтеся з нами.

0: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
1: Блиц погода!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Я вже готова розказати вам про те, як це тримати хвіст бубликом. Це означає бути впевненим у собі, не здаватися і не занепадати духом. Попри все у світі, тримайте хвіст бубликом, друзі, і слухайте прекрасну музику на Бліц ФМ.

0: Дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Ну а зараз я розповім вам про те, як граються в кота та мишку. Цей вислів говорить нам про хитрощі та викрутаси. От як котик ганяє мишку перед тим, як її з'їсти. Не будьте мишками, не потрапляйте у лапи до недругів. А це були усі гарні вислови на сьогодні. Почуємось на Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дійсно старитому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
10: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
11: Blitz Гороскоп.
12: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM. Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
1: Безкоштовна лінія.
0: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювань.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку коректив до оборонної стратегії держави за підсумками спеціального засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. В центрі обговорення були потреби фронту, забезпечення військ та прискорення постачання сучасного озброєння. За словами Зеленського, вперше в такому форматі командири бойових корпусів безпосередньо поспілкувалися з українськими виробниками зброї та військової техніки, а також представниками Міністерства оборони, Міністерства фінансів та силових структур. Сторони обговорили реальні потреби військових на передовій, питання закупівель, фінансування, укладання контрактів та темпи постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів, далекобійних боєприпасів та іншого озброєння. Зеленський зазначив, що такий формат взаємодії стане регулярним. Координуватимуть його Міністерство оборони та Рада національної безпеки і оборони. Діючим військовим не треба чекати завершення чинного контракту, щоб підписати новий мотиваційний. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Після підписання мотиваційного контракту дія попереднього припиняється. Новий контракт набирає чинності з дня його укладення, зазначеного в наказі по особовому складу. Однак підписати новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу. Для укладення контракту в іншій частині потрібно офіційно до неї перевестися. У канцелярії президента Польщі позитивно оцінили заяву Володимира Зеленського про намір розширити кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт, пов'язаних із Волинською трагедією. У Варшаві сподіваються, що це стане початком системної співпраці між двома країнами. Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лискевич. Водночас Лискевич зауважив, що архіви Служби безпеки України були відкриті ще багато років тому, а польські історики вже мали доступ до документів, які стосуються польсько-українських відносин, зокрема події Волинської трагедії. Він запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні проти російської агресії. При цьому він підкреслив, що підтримка України не змінює позиції Варшави щодо питань історичної пам'яті, які Польща й надалі послідовно відстоюватиме. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветерани, захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранських хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
2: Бліц News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц FM. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

0: вчитель фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.
1: Blitz Fun!

0: 22 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
1: Блиц, погода!
2: Служба підтримки вашого серця, слухаю вас.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 28 кіно тарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
6: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
5: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні у нашій історичній рубриці про людину, завдяки якій Біла Церква вперше з'явилася на сторінках європейської хроніки. Його звали Мацей Стрийковський. Хроніст, воїн і мандрівник 16 століття, який зумів описати історію цілої Східної Європи. 21 жовтня 1586 року – остання відома дата з життя Мацея Стрийковського. Для Білої Церкви його ім'я має особливе значення. Саме він уперше згадав наше місто у своїй знаменитій праці. Уявіть, 1582 рік, Кенінсберг. Виходить книга з довгою назвою «Хроніка польська, литовська, жмутська і всієї Русі». Це справжня сенсація свого часу. Перша велика історія нашого регіону написана польською мовою. Її швидко перекладають староукраїнською, а згодом і російською. І саме з неї десятиліттями черпають знання історики та літописці. Її автор Мацей Стрийковський – освічений шляхтич, воїн, мандрівник і дипломат. Він воював на литовсько-московському прикордоні, побував у посольстві до Османської імперії, мав репутацію проникливого і точного дослідника. За підтримки князів Хоткевичів, Олельковичів і Гідройців, Стрийковський зібрав велику бібліотеку, став духовною особою і підсумував свої знання у своїй хроніці, над якою працював кілька років. І саме там, серед описів земель, ми вперше зустрічаємо назву «Біла церква». Стрийковський зазначає, що за князя Володимира Ольгердовича кордони Київського князівства сягали місць, де вже в його часи, наприкінці 16 століття, існують Біла церква і торговиця. Тож, популярне твердження про першу згадку 1362 року – це вже пізніша версія краєзнавців. Насправді ж, Стрийковський підтвердив, наприкінці 16 століття Біла церква була відомим містом і замком, яке швидко розвивалося після отримання королівських привілеїв 1552 року. І вже тоді ставала важливим пунктом на південному кордоні Речі Посполитої.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

швець та стоніжка. Багато років тому жив собі дуже умілий швець, який завжди мав багато замовлень. Він виготовляв усі види взуття – капці, чоботи, черевики, сандалі і навіть шкіряні калоші. Неподалік від нього жила стоніжка, яка мала сотню ніг. До того ж, вона любила танцювати та не могла робити це на босу ногу, тому й прийшла до знаменитого шевця. «Чи не могли б ви пошити мені сотню черевиків?» – спитала вона. Швець замислився над тим, як важко буде шити 100 черевиків, скільки знадобиться часу та грошей, і саме зібрався відмовитись, але йому стало шкода стоніжку, і він погодився. Працював він цілу ніч, але зміг пошити лише 2 пари. «Із такою швидкістю, – сказав він стоніжці, – мені знадобиться багато часу». «Якщо ви не можете зробити це самі, – відповіла йому стоніжка, – я приведу до вас помічника». Серед усіх тварин стоніжка обрала вмілого восьминога, який охоче прийшов до майстерні шевця. Поки швець робив 1 черевик, восьминіг із своїми 8 руками робив 4. Таким чином вони змогли закінчити роботу набагато раніше, ніж очікували. Стоніжка поміряла свої новенькі 100 черевиків та пішла дуже задоволена. Завдяки зручному взуттю вона стала настільки відомою танцівницею, що про неї сьогодні кажуть: «Гей, стоніжко, потанцюй, усім радість подаруть!»

0: Дві білявки дивляться ввечері на місяць. Як ти вважаєш, на місяці є життя?
1: Ну, звичайно, є. Світло ж горить.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: кто дыхает.
1: Разом с Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Військова служба правопорядку у складі Збройних сил України з грудня по червень здійснила 560 раптових перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час інспекції було виявлено 208 порушень законодавства, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, масштабні перевірки розпочалися після старту роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Нардеп повідомив, що за підсумками перевірок складено 101 адміністративний протокол та відкрито кримінальне провадження. Більшість порушень стосувалися процедури оповіщення військовозобов'язаних, перевірки військово-облікових документів без обов'язкової відеофіксації, а також недотримання правил зберігання відеозаписів. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ТЦК готові до оновлення, однак реформа мобілізаційної системи можлива лише після відповідних рішень Міністерства оборони та Верховної Ради. За його словами, військове командування підтримує зміни, але їхня реалізація залежить від законодавчих та урядових кроків. Володимир Зеленський провів нараду з командувачем оперативного угрупування військ «Схід» Віктором Ніколюком, під час якої обговорили ситуацію на Східному фронті та кроки для зміцнення української оборони. За підсумками зустрічі глава держави заявив про підготовку рішень щодо посилення бригад та корпусів. Основну увагу під час доповіді приділили обстановці в районі Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки, а також російські штурмові активності на цьому напрямку. Також йшлося про першочергові потреби підрозділів, використання засобів враження середньої та великої дальності, роботу штурмових підрозділів і можливості додаткового посилення бригад та корпусів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар по цивільному СПГ-танкеру, який прямував до українського порту та був уражений поблизу берегів Румунії. Він різко засудив дії Росії, назвавши атаку черговим доказом нехтування міжнародним морським правом. За словами очільника МЗС, Кремль продовжує створювати загрозу не лише для України, а й для безпеки всього Чорноморського регіону. Він підкреслив, що Україна розраховує на подальше зміцнення співпраці з Румунією та іншими союзниками для посилення безпеки судноплавства в Чорному морі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав дві позитивні області в питанні мобілізації – це Кіровоградська та Хмельницька. За його словами, найскладніша ситуація нині спостерігається на Закарпатті. Омбудсмен зазначив, що саме з цього регіону надходить найбільше звернень щодо ймовірних порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також скарги фіксують в Одеській та Дніпропетровській областях, а окремі резонансні випадки траплялися на Львівщині. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветерани, захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранський хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: 22 липня у середу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 23 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Blitz FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Blitz FM.

Хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Чартхаус – програма про найвідоміших музикантів світу. І сьогодні наш гість – легендарний, неперевершений, той самий Супер Елвіс. Може закластися, ви знаєте про нього далеко не все. Тож, розширяємо світогляд. Отже, Елвіс Преслі – співак і кіноактор, король рок-н-ролу, символ американської мрії, яка стала реальністю. Майбутня зірка народився в містечку Тьюполо, штат Міссісіпі. Вернон і Гледіс Преслі – батьки Елвіса. Батько не мав професії, брався за будь-яку роботу, яку міг відшукати. Логічно, що перебої з фінансами не дозволяли родині занадто багато задоволень. Елвіс виховувався в оточенні релігії і музики. Хлопчик регулярно відвідував церкву і навіть співав у церковному хорі. А вдома постійно звучало радіо, звідки Елвіс вбирав пісні в стилі кантрі, а також композиції традиційної естради. Одного разу юний музикант виступав на ярмарку з виконанням народної пісеньки «Old Shep» та отримав приз. Вирішивши підбадьорити інтерес сина до музики, Гледіс подарувала дитині першу гітару. Ось такий початок мала одна з найбільш карколомних музичних кар'єр світу. Що було далі? Через паузу. Насолоджуйтеся музикою.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, друзі. Виводьте фейдери гучності на максимум, розповім цікаве. Сьогодні наш герой – мрія усіх дівчат середини минулого століття – Елвіс Преслі. Король рок-н-ролу не одразу зірвав усі радіоприймачі світу. У серпні 1953-го Елвіс закінчив школу, а незабаром опинився в студії грамзапису Memphis Recording Service, щоб заспівати пару пісень для платівки в подарунок мамі. Господар студії Сем Філіпс пообіцяв запросити співачів для ще одного професійного запису. В цей час Преслі працював водієм вантажівки і брав участь у всіх провідних конкурсах вокалістів і кастингах в музичні колективи, а також регулярно отримує відмови. Керівник одного з популярних на той час гуртів навіть безпосередньо заявив майбутньому королю рок-н-ролу, що той не має вокальних даних. Як Елвіс дістався крізь терени до власних зірок через кілька хвилин, одразу після добірки від музичної редакції «Blitz FM».

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус – програма для поціновувачів справжнього музичного мистецтва. Сьогодні я розповідаю все найцікавіше про одного з найгарніших співаків Америки – Елвіса Преслі. Влітку 1954-го власник студії звукозапису Сем Філіпс все-таки зв'язався зі співаком і запропонував взяти участь у записі пісні «Without You». Думаєте, отут і запалала щасливо для Елвіса зірка? А от і ні. Результат не влаштував нікого. Ні Елвіса, ні музикантів, ні господарів. Дери фірми, який зрозумів, що для цього виконавця потрібен інший репертуар. Під час перерви, щоб заспокоїти нерви, Елвіс почав награвати пісню «That's alright, mama», але в нестандартному ритмі, експресивно і незвично. Так зовсім випадково народився перший хіт Елвіса Преслі. Зовсім скоро з'явилася перша збірка пісень, яка зайняла четверте місце у загальноамериканському хіт-параді. Що було потім? Лишайтеся з Артхаус, почуєте за кілька хвилин.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на Бліц FM. Саме час трішки роздвинути ваші музичні горизонти і познайомити ще ближче з надзвичайною постаттю – Елвісом Преслі. Ми вже знаємо про початок його кар'єри, тепер про остаточне закріплення на вершині музичного Олімпу. До середини 1955 року у співака було вже 10 синглів, кожен з яких захоплено приймався молоддю, а відео і кліпи на композиції моментально ставали популярними в Північній Америці і Європі. Новий стиль музики, який створив Елвіс Преслі, отримав ефект вибуху бомби. За допомогою продюсера Тома Паркера Елвіс укладає контракт з гігантом звукозапису RCA Records. Правда, для самого Преслі контракт був жахливим, оскільки музикант отримував всього 5% від продажів пісень. Проте, завдяки випуску його знаменитих хітів, у Америці починається Елвісоманія. Пісні Елвіса займають лідируючі позиції в музичних чартах Америки, а кожен концерт збирає натовпи фанатів. Поза як слава накрила Елвіса з головою, він все ж відслужив в армії. Після демобілізації він і його продюсер роблять акцент на кінематографі, а пластинки тепер є лише саундтреком до фільмів. Проте картини та пісні не мали приголомшливого успіху і поступово популярність Елвіса почала згасати. Про особисте життя одіозної зірки за кілька хвилин лишає вас один на один з музикою на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це знову Артхаус. Вітання. Як і обіцяла, зараз про особисте життя короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Перебуваючи на

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку коректив до оборонної стратегії держави за підсумками спеціального засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. В центрі обговорення були потреби фронту, забезпечення військ та прискорення постачання сучасного озброєння. За словами Зеленського, вперше в такому форматі командири бойових корпусів безпосередньо поспілкувалися з українськими виробниками зброї та військової техніки, а також представниками Міністерства оборони, Міністерства фінансів та силових структур. Сторони обговорили реальні потреби військових на передовій, питання закупівель, фінансування, укладання контрактів та темпи постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів, далекобійних боєприпасів та іншого озброєння. Зеленський зазначив, що такий формат взаємодії стане регулярним. Координуватимуть його Міністерство оборони та Рада національної безпеки і оборони. Діючим військовим не треба чекати завершення чинного контракту, щоб підписати новий мотиваційний. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Після підписання мотиваційного контракту дія попереднього припиняється. Новий контракт набирає чинності з дня його укладення, зазначеного в наказі по особовому складу. Однак підписати новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу. Для укладення контракту в іншій частині потрібно офіційно до неї перевестися. У канцелярії президента Польщі позитивно оцінили заяву Володимира Зеленського про намір розширити кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт, пов'язаних із Волинською трагедією. У Варшаві сподіваються, що це стане початком системної співпраці між двома країнами. Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лискевич. Водночас Лискевич зауважив, що архіви Служби безпеки України були відкриті ще багато років тому, а польські історики вже мали доступ до документів, які стосуються польсько-українських відносин, зокрема події Волинської трагедії. Він запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні проти російської агресії. При цьому він підкреслив, що підтримка України не змінює позиції Варшави щодо питань історичної пам'яті, які Польща й надалі послідовно відстоюватиме. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветерани, захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранські хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
1: Погода!

тебе обійняти.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
0: Бліцфан.

0: Ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Blitz FM відтепер мовить цілодобово.
0: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Blitz FM. Blitz FM. Помаранчева

Blitz Fun. Тепер до подружнього обов'язку чоловіка додалось ще лайкати дружину у соцмережах. Blitz Fun.

0: Свобода.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
0: Погода.
2: I threw away the evidence and every little trace. By now it should be evident that I'm the one to blame. I own the conflagration, it was I who lit the flame. Then I flushed all of my matches down the drain.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Військова служба правопорядку у складі Збройних сил України з грудня по червень здійснила 560 раптових перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час інспекції було виявлено 208 порушень законодавства, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, масштабні перевірки розпочалися після старту роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Нардеп повідомив, що за підсумками перевірок складено 101 адміністративний протокол та відкрито кримінальне провадження. Більшість порушень стосувалися процедури оповіщення військовозобов'язаних, перевірки військово-облікових документів без обов'язкової відеофіксації, а також недотримання правил зберігання відеозаписів. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ТЦК готові до оновлення, однак реформа мобілізаційної системи можлива лише після відповідних рішень Міністерства оборони та Верховної Ради. За його словами, військове командування підтримує зміни, але їх

0: їхня реалізація залежить від законодавчих та урядових кроків. Володимир Зеленський провів нараду з командувачем оперативного угрупування військ «Схід» Віктором Ніколюком, під час якої обговорили ситуацію на Східному фронті та кроки для зміцнення української оборони. За підсумками зустрічі, глава держави заявив про підготовку рішень щодо посилення бригад та корпусів. Основну увагу під час доповіді приділили обстановці в районі Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки, а також російські штурмові активності на цьому напрямку. Також йшлося про першочергові потреби підрозділів, використання засобів ураження середньої та великої дальності, роботу штурмових підрозділів і можливості додаткового посилення бригад та корпусів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар по цивільному СПГ-танкеру, який прямував до українського порту та був уражений поблизу берегів Румунії. Він різко засудив дії Росії, назвавши атаку черговим доказом нехтування міжнародним морським правом. За словами очільника МЗС, Кремль продовжує створювати загрозу не лише для України, а й для безпеки всього Чорноморського регіону. Він підкреслив, що Україна розраховує на подальше зміцнення співпраці з Румунією та іншими союзниками для посилення безпеки судноплавства в Чорному морі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав дві позитивні області в питанні мобілізації – це Кіровоградська та Хмельницька. За його словами, найскладніша ситуація нині спостерігається на Закарпатті. Омбудсмен зазначив, що саме з цього регіону надходить найбільше звернень щодо ймовірних порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також скарги фіксують в Одеській та Дніпропетровській областях, а окремі резонансні випадки траплялися на Львівщині. В Уманській громаді підтримка ветеранів, захисників і захисниць України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів. Нині в громаді проживають 1741 ветеран і захисник України. Для їхньої підтримки діють 7 міських програм, які передбачають матеріальну допомогу, психологічну реабілітацію, медичне забезпечення, житлову підтримку, пільговий проїзд, оздоровлення, професійну адаптацію та інші види соціального захисту. Також працюють відділ ветеранської політики, 5 фахівців із супроводу ветеранів, ветеранський хаб «Сильні духом» та консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Окрему увагу громада приділяє увічненню пам'яті полеглих героїв та підтримці їхніх родин.
1: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Диви, що я купила.
2: Здуріти можна, сукня. Жінко, ти ж по хліб ходила.
1: Клянуся, це остання.
0: Blitz Fun.

0: тебя.
1: 22 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.